baby na senka upra baby na senka wu baby na senka obofom mi sama anti bibi ase dana menyine na mete ase ye well ni pressure so ya kwala uta hwe opa obunwa abom na wosne ohwe no asore ba mi sama menti ase ye say ya te penyine bi ahwe wo wanti mi asore menyine na mete ase ye say ah sem pani fo na hwe ase ye nko adu obu ho bre manu ano no ebi o hwe o pene stroke de nwaji mu fi awurade wa ma wa mo ho wa mo wa hwe wo masa so bo ho nka wo sori mi moni sa edi mi sana menti azia kura azia se pen na ahwe ase wo edi bi asori wo ye yam kwala ah wo ye na you sem wa sori pra pra ho de bu okwa wo na nimu nyina jwitwi wo na wo sene no she awurade amaye anhwe ho ka betia bomo ho bia ka unso di biemu nkwa na nyina emu ba awurade nyankopa da woroma wa anya de saa and your mayam fire you my name.